Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Apvienotais saraksts sācis sarunas par jaunas valdības izveidi. Nacionālā apvienība uzstāja uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Iepriekš Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents uzticējis valdības veidošanu, bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un veidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusi Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un progresīvie. Vēl šodien apvienotā saraksta politiķi tikās ar Zaļo un zemnieku savienības pārstāvjiem. Šajā ceturtdienā, 21. maijā, pulkstens 11. notiks civilās aizsardzības plāna pārbaude uzņēmuma SIA Latvijas propāna gāze, gāzes uzpildes stacijā Daugavpilī Jelgavas ielā. Mācības tiek rīkotas, ievērojot ministru kabineta noteikumu prasības par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un risku samazināšanu. To norisē iesaistīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts un pašvaldības policijas un Valsts vides dienesta pārstāvji, Daugavpils civilās aizsardzības komisija un blakus esošo organizāciju pārstāvji. Pulkstens 11. Tiks ieslēgta uzņēmuma brīdināšanas sirēna. Ruģeļu un Čerepovas apkaimes iedzīvotāji, dzirdot sirēnu, ir aicināti neuztraukties, jo tā ir plānota mācību sastāvdaļa un sabiedrības drošību neapdraud. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze darbinieku drošības dēļ darbību neturpinās. Par to paziņoja tās īpašniekas, jā, East West Transit pārstāvji. Viņi gan norāda, ka dronu radītie zaudējumi nav lieli un tos seks apdrošinātāji, konkrēta summa gan netiek minēta. Vienlaikus, tā kā uzņēmums nevar nodrošināt darbinieku drošību, tad East West Transit vadība ir nolēmusi Rēzeknes naftas bāzē darbību neturpināt. Daugavpils pašvaldības grantu programmā Impulss 5 biznesa idejām sadalīti 70323 eiro. Šogad konkursā tika iesniegtas 43 biznesa idejas, no kurām 5 ir guvušas pašvaldības atbalstu. Atbalstīti 2 ražošanas un 3 pakalpojumu sniegšanas projekti. Šogad grantu programmā turpinās pasākuma remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts ieviešana. Tas tiek īstenots sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rīt Daugavpilī būs iespēja piedalīties adīšanas nodarbībā. Interesenti tiks gaidīti 19. maijā pulkstens 16. Daugavpils vienības nama tradīciju mājā Rīgas ielā 22A ar ieju no Saules ielas puses. Nodarbības dalībniekiem no 16 gadu vecuma vadīs meistare Lāsma Šembela. Pieteikties var pa tālruni 26444647 nosūtot SMS. Studijā bija Juris Saukāns.

0: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.

0: 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komandas start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzziņi vairāk Vizionete LV.
2: Выгодные предложения недели от Гинтерум Мебелес. Скидка 15% на определенные 10% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē spriedām par izmaiņām saules paneļu norēķinu sistēmā Latvijā. No iepriekšējās neto uzskaites uz jauno neto norēķinu modeli. Tas ir aktuāli, jo jaunā sistēma dod lielāku elastību, iespējams uzstādīt jaudīgākas sistēmas, izmantot elektroenerģiju vairākos objektos un norēķini notiek naudas izteiksmē nevis kilovatstundās. Papildus tika apspriests būtiskais tehnoloģiju cenu kritums un pieejamais valsts atbalsts, kas padara šo risinājumu pieejamāku plašākai sabiedrībai. Plašāk par sistēmu atšķirībām un iespējām izklāstīja Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis.
2: Vecā bija tā saucamā neto uzskaites sistēma. Viņi ir tiem visiem, kas uzstādīja saules paneļus pieslēgās tīklam līdz 2024. gada 30. aprīlim. Tas bija tas moments, kad tu saražu elektroniku, tu viņu devi tīklā, un tad pa ziemiņiem atpakaļ tos paši, jo tur uzskaita notika kilovatstundās.

0: kas varbūt bija specifiski, viņiem bija savi ierobežojumi. Tur bija noteikts, cik kilovatu, cik to var uzstādīt. Kaut ko aptuveni 11 kilovatiem maksimālajā griezumā. Un to varēja patērēt tikai tajā objektā, kur ir uzstādīts. Un ņemot vērā, ka tad bija diezgan liela no sabiedrības arī interesi par to, kāds grib uzstādīt vairāk saules paneļus ar lielāku jaudu. Bija cilvēkiem, kam bija vēlme, nu, hei, es gribu uzstādīt, nezinu, varbūt laukos uz šķūnīšu jumtu, bet patērēt arī savā dzīvoklī pilsētā. Un tad mēs aptām, ka to sistēmu esošo pārtaisīt nav iespējams. Un tad mēs to, ka taisījām jaunu sistēmu, un tad ir izveidojis tā saucamā neto norēķina sistēma, kas jau to norēķina reikināja pēc būtības tajā momentā, kad doda kilus pārreikina jau eiro. Cik ir tas finansiālais? Un tad nācam pirmkārt to, ko var uzstādīt lielāku, cik tu vēlies. Praktiski bez ierobežojuma mājasemniecība var uzstādīt, nu, jau stipri lielākas jaudas. Un arī to izmantot vairākos objektos. Tas, kas ir būtiski, laikam, tā vecā sistēma saucam neto uzskaits. Tiem cilvēkiem, kas ir viņiem strādā līdz 2029. gada 28. februārim, var mierīgi būt tiem, ka veco sistēmu viņā būt un strādāt viņā. Un jaunā sistēma jau ir cilvēkiem, kas jau tagad ir piesakās. Viņiem tas viss norēķins vai rēķinās naudas izteiksmē, tas, kas būtiski noteikti ir jārēķina paši patēriņš. Tāpēc arī mēs gājām klāt jaunajā sistēmā, ka tie var atbalst gan saules paneļiem, gan arī baterijā, ka to ir pa dienu saražot, uzkrāt pats un pats arī patērēt. Tādā ziņā mazāk izmantojot tīkla infrastruktūru. Cilvēki ir aktīvi, mēs arī redzam, ka tie pieteikumi ir kā vecajā sistēmā bija tā arī jaunajā sistēma diezgan stabila, mēs skatāmies katru mēnesi arī monitorējam. Un cilvēki ļoti labi pieņēmuši un ļoti labi strādā, un cilvēki arī uzstāda lielākas jaudas ar baterijā, un arī, kas ir ļoti būtiski, nu tās cenas patreiz ir ļoti pievilcīgas. Nu, ja mēs skatāmies arī salīdzinot to cenu griestus, nu kaut kādi nu, 4 gadi atpakaļ tev 11 kilovatu saules paneļiem izmaksā ar valsts atbalstu, aptuveni pār 8,5 tūkstošiem valsts atbalstu, nu tad te pēdējie piedāvājumi, ko es redzēju, jau tie paši 11 kilovatu saules paneļi plus ar 10 kilovatu bateriju ar valsts atbalstu izmaksā 2,5 tūkstoši. Nu, līdz ar to tās cenas ir stipri pagājušas lejā. Un tad noteikti aicinu izskatīt, pasekot līdzi, izmantot iespēju arī mūsu mājaslapu apskatīties, gan, nu, kas ir jau tur mājaslapā ļoti labi dati ar lielākiem piegādātājiem, cik objekti, nu, tā es noteikti, kam ir interesi pāriet, aicinu painteresēties, papasīt atsūt piedāvājumus, jo tās cenas ļoti mainās un iet uz leju.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.
3: Radio Alisa Plus. Hey, hey.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. NATO iznīcinātājs F-16 šodien virs Igaunijas notrieca dronu. Par to paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Drons notriekts virs ezera Igaunijas dienvidos. Ministrs Igaunijas portālam Delfi teica, ka visticamāk tas bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Informācija par lidaparāta tuvošanos tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un to fiksēja arī Igaunijas radari. Latvijas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle šodien pauda, ka Latvijas gaisā tika novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un tas vairs mūsu gaisa telpā neatrodas. Nacionālie bruņoties spēki uzsver, ka Latvijas gaisa telpā iespējams ielidojis viens drons no Krievijas. Gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem tā vizuālu identifikāciju virs Latvijas neizdevās veikt, attiecīgi lidojošo objektu nenotrieca, jo nebija vizuālās identifikācijas, pauž Nacionālie bruņoties spēki. Paralēli bija vērojams liels elektrības atslēgumu skaits Latvijas austrumu daļā. Vienu brīdi tas sasniedza pat 60 tūkstošus klientu. Pēc krīzes vadības centra rīcībā esošās informācijas traucējumi bija radušies saistībā ar plānotajiem remontiem un tīkla pārslodzi. Lietuvas prezidenta galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Dēvids Matuļonis šodien pieļāva, ka saistībā ar Krievijas nepatiesajiem apgalvojumiem, ka Lietuva atļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu bezpilota lidaparātu uzlidojumiem Krievijai, pret Lietuvu iespējamas ļoti nopietnas Krievijas provokācijas. Krievijas apgalvojumus Matuļonis raksturoja kā absurdus. Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs pauda viedokli, ka Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta publiskos apgalvojumus par iespējamiem Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas teritorijas vairāk jāvērtē kā dezinformācijas un psiholoģiskās ietekmes operācija, nevis reāla militāra apdraudējuma pazīme. Apgalvojumi par it kā Latvijā izvietotiem Ukrainas bezpilota lidaparātu spēkiem un Latvijas gaisa telpas izmantošanu uzbrukumiem Krievijai nav balstīti pierādījumos. Ludzas novada civilās aizsardzības komisija šodien skolās apturēja eksāmenu norisi. Pašvaldībā pēc šūnu apraides brīdinājuma saņemšanas par iespējamo apdraudējumu institūcijas darbojās pēc iepriekš apstiprinātā plāna. Bērni izglītības iestādēs tika paturēti līdz brīdinājuma darbības beigām. Par bērnu drošību gādāja izglītības iestāžu personāls. Latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. Klašu skolēniem iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ šodien tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Šodien ceremonijā Eiropas parlamentā pirmie Eiropas nopelnu ordeņa biedri saņēma apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas integrācijas un vērtību stiprināšanā. Starp laureātiem ir arī ārste un zinātniece no Latvijas Sandra Leiniece. Radio Alise Plus žurnālists Oskars Zuģīckis no Strasbūras ziņo, ka Eiropas padomes priekšsēdētāja Roberta Metsola un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyena Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā pasniedza apbalvojumu 13 no pirmajiem 20 nopelnu ordeņa biedriem. Ceremonijā piedalījās nopelnu ordeņa īpaši pagodinātie biedri, bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele un bijušais kustības solidaritāte vadītājs un Polijas prezidents Lechs Valensa. Par ordeņa īpaši pagodināto biedru iecelts arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Par ordeņa pagodinātajiem biedriem iecelti bijušais Lietuvas prezidents Valds Adamkus, bijušais Somijas prezidents un parlamenta priekšsēdētājs Sauli Nīniste, bijusī Īrijas prezidenta Mērija Robinsone, par ordeņa biedriem iecelti arī Jose Andres, šefpavārs un nevalstiskās organizācijas World Central Kitchen dibinātājs, basketbolists Jannis Adetokunbo un Bono, kā arī The Edge, Adams Claytons un Lerijs Mullens jaunākais, kas kopā pazīstami kā grupa U2. Apbalvošanas ceremoniju var noskatīties Eiropas parlamenta multimediju centrā. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 19. uz 20. maiju turpināsies būvdarbi 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumā. Tramvaju kustība būs pārtraukta no šīs dienas pulkstens 22:40 līdz trešdienas 5:00 no rīta. Tādēļ šajā laikā netiks izpildīti daži tramvaja maršruta numur 1 Butļerova iela stacija reisi. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. NATO iznīcinātājs F-16 šodien virs Igaunijas notrieca dronu. Par to paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Drons notriekts virs ezera Igaunijas dienvidos. Ministrs Igaunijas portālam Delfi teica, ka visticamāk tas bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Informācija par lidaparāta tuvošanos tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un to fiksēja arī Igaunijas radari. Latvijas krīzes vadības centra vadītājs Ārvis Zīle šodien pauda, ka Latvijas gaisā tika novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un tas vairs mūsu gaisa telpā neatrodas. Nacionālie bruņotie spēki uzsver, ka Latvijas gaisa telpā iespējams ielidojis viens drons no Krievijas. Gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem tā vizuālu identifikāciju virs Latvijas neizdevās veikt, attiecīgi lidojošo objektu nenotrieca, jo nebija vizuālās identifikācijas, pauž Nacionālie bruņotie spēki. Paralēli bija vērojams liels elektrības atslēgumu skaits Latvijas austrumu daļā. Vienu brīdi tas sasniedza pat 60 tūkstošus klientu. Pēc krīzes vadības centra rīcībā esošās informācijas traucējumi bija radušies saistībā ar plānotajiem remontiem un tīkla pārslodzi. Lietuvas prezidenta galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Dēvids Matuļonis šodien pieļāva, ka saistībā ar Krievijas nepatiesajiem apgalvojumiem, ka Lietuva atļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu bezpilota lidaprātu uzlidojumiem Krievijai, pret Lietuvu iespējamas ļoti nopietnas Krievijas provokācijas. Krievijas apgalvojumus Matuļonis raksturoja kā absurdus. Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs pauda viedokli, ka Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta publiskos apgalvojumus par iespējamiem Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas teritorijas vairāk jāvērtē kā dezinformācijas un psiholoģiskās ietekmes operācija, nevis reāla militāra apdraudējuma pazīme. Apgalvojumi par it kā Latvijā izvietotiem Ukrainas bezpilota lidaprātu spēkiem un Latvijas gaisa telpas izmantošanu uzbrukumiem Krievijai nav balstīti pierādījumos. Lūdzas novada civilās aizsardzības komisija šodien skolās apturēja eksāmenu norisi. Pašvaldībā pēc šūnu apraides brīdinājumu saņemšanas par iespējamo apdraudējumu institūcijas darbojās pēc iepriekš apstiprinātā plāna. Bērni izglītības iestādēs tika paturēti līdz brīdinājuma darbības beigām. Par bērnu drošību gādāja izglītības iestāžu personāls. Latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. Klašu skolēniem iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ šodien tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Šodien ceremonijā Eiropas parlamentā pirmie Eiropas nopelnu ordeņa biedri saņēma apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas integrācijas un vērtību stiprināšanā. Starp laureātiem ir arī ārste un zinātniece no Latvijas Sandra Leiniece. Radio Alise Plus žurnālists Oskars Zuģīckis no Strasbūras ziņo, ka Eiropas padomes priekšsēdētāja Roberta Metsola un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā pasniedza apbalvojumu 13 no pirmajiem 20 nopelnu ordeņa biedriem. Ceremonijā piedalījās nopelnu ordeņa īpaši pagodinātie biedri, bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele un bijušais kustības solidaritāte vadītājs un Polijas prezidents Lechs Valensa. Par ordeņa īpaši pagodināto biedru iecelts arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Par ordeņa pagodinātajiem biedriem iecelti bijušais Lietuvas prezidents Valds Adamkus, bijušais Somijas prezidents un parlamenta priekšsēdētājs Sauli Nīniste, bijusī Īrijas prezidenta Mērija Robinsone, par ordeņa biedriem iecelti arī Jose Andres, šefpavārs un nevalstiskās organizācijas World Central Kitchen dibinātājs, basketbolists Jannis Adetokunbo un Bono, kā arī The Edge, Ādams Kleitons un Lerijs Mullens jaunākais, kas kopā pazīstami kā grupa U2. Apbalvošanas ceremoniju var noskatīties Eiropas parlamenta multimediju centrā. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 19. uz 20. maiju turpināsies būvdarbi 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumā. Tramvaja kustība būs pārtraukta no šīs dienas pulkstens 22:40 līdz trešdienas 5 no rīta. Tādēļ šajā laikā netiks izpildīti daži tramvaja maršruta numur 1 Buķļerova iela stacija reisi. Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbilstībā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. NATO iznīcinātājs F-16 šodien virs Igaunijas notrieca dronu. Par to paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Drons notriekts virs ezera Igaunijas dienvidos. Ministrs Igaunijas portālam Delfi teica, ka visticamāk tas bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Informācija par lidaparāta tuvošanos tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un to fiksēja arī Igaunijas radari. Latvijas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle šodien pauda, ka Latvijas gaisā tika novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un tas vairs mūsu gaisa telpā neatrodas. Nacionālie bruņotie spēki uzsver, ka Latvijas gaisa telpā iespējams ielidojis viens drons no Krievijas. Gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem tā vizuālu identifikāciju virs Latvijas neizdevās veikt, attiecīgi lidojošo objektu nenotrieca, jo nebija vizuālās identifikācijas, pauž Nacionālie bruņotie spēki. Paralēli bija vērojams liels elektrības atslēgumu skaits Latvijas austrumu daļā. Vienu brīdi tas sasniedza pat 60 tūkstošus klientu. Pēc krīzes vadības centra rīcībā esošās informācijas traucējumi bija radušies saistībā ar plānotajiem remontiem un tīkla pārslodzi. Lietuvas prezidenta galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Dēvids Matuļonis šodien pieļāva, ka saistībā ar Krievijas nepatiesajiem apgalvojumiem, ka Lietuva atļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu bezpilota lidaprātu uzlidojumiem Krievijai, pret Lietuvu iespējamas ļoti nopietnas Krievijas provokācijas. Krievijas apgalvojumus Matuļonis raksturoja kā absurdus. Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs pauda viedokli, ka Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta publiskos apgalvojumus par iespējamiem Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas teritorijas vairāk jāvērtē kā dezinformācijas un psiholoģiskās ietekmes operācija, nevis reāla militāra apdraudējuma pazīme. Apgalvojumi par it kā Latvijā izvietotiem Ukrainas bezpilota lidaprātu spēkiem un Latvijas gaisa telpas izmantošanu uzbrukumiem Krievijai nav balstīti pierādījumos. Ludzas novada civilās aizsardzības komisija šodien skolās apturēja eksāmenu norisi. Pašvaldībā pēc šūnu apraides brīdinājuma saņemšanas par iespējamo apdraudējumu institūcijas darbojās pēc iepriekš apstiprinātā plāna. Bērni izglītības iestādēs tika paturēti līdz brīdinājuma darbības beigām. Par bērnu drošību gādāja izglītības iestāžu personāls. Latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. Klašu skolēniem iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ šodien tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Šodien ceremonijā Eiropas parlamentā pirmie Eiropas nopelnu ordeņa biedri saņēma apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas integrācijas un vērtību stiprināšanā. Starp laureātiem ir arī ārste un zinātniece no Latvijas Sandra Leiniece. Radio Alise Plus žurnālists Oskars Zuģīckis no Strasbūras ziņo, ka Eiropas padomes priekšsēdētāja Roberta Metsola un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyena Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā pasniedz apbalvojumu 13 no pirmajiem 20 nopelnu ordeņa biedriem. Ceremonijā piedalījās nopelnu ordeņa īpaši pagodinātie biedri, bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele un bijušais kustības solidaritāte vadītājs un Polijas prezidents Lechs Valensa. Par ordeņa īpaši pagodināto biedru iecelts arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Par ordeņa pagodinātajiem biedriem iecelti bijušais Lietuvas prezidents Valds Adamkus, bijušais Somijas prezidents un parlamenta priekšsēdētājs Sauli Nīniste, bijusī Īrijas prezidenta Mērija Robinsone, par ordeņa biedriem iecelti arī Jose Andres, šefpavārs un nevalstiskās organizācijas World Central Kitchen dibinātājs, basketbolists Jannis Adetokunbo un Bono, kā arī The Edge, Adams Claytons un Lerijs Mūlens jaunākais, kas kopā pazīstami kā grupa U2. Apbalvošanas ceremoniju var noskatīties Eiropas parlamenta multimediju centrā. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 19. uz 20. maiju turpināsies būvdarbi 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumā. Tramvaja kustība būs pārtraukta no šīs dienas pulkstens 22:40 līdz trešdienas 5:00 no rīta. Tādēļ šajā laikā netiks izpildīti daži tramvaja maršruta numur 1 Buķļerova iela stacija reisi. Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. NATO iznīcinātājs F-16 šodien virs Igaunijas notrieca dronu. Par to paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Drons notriekts virs ezera Igaunijas dienvidos. Ministrs Igaunijas portālam Delfī teica, ka visticamāk tas bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Informācija par lidaparāta tuvošanos tika saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un to fiksēja arī Igaunijas radari. Latvijas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle šodien pauda, ka Latvijas gaisā tika novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un tas vairs mūsu gaisa telpā neatrodas. Nacionālie bruņotie spēki uzsver, ka Latvijas gaisa telpā iespējams ielidojis viens drons no Krievijas. Gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem tā vizuālu identifikāciju virs Latvijas neizdevās veikt, attiecīgi lidojošo objektu nenotrieca, jo nebija vizuālās identifikācijas, pauž Nacionālie bruņotie spēki. Paralēli bija vērojams liels elektrības atslēgumu skaits Latvijas austrumu daļā. Vienu brīdi tas sasniedza pat 60 tūkstošus klientu. Pēc krīzes vadības centra rīcībā esošās informācijas traucējumi bija radušies saistībā ar plānotajiem remontiem un tīkla pārslodzi. Lietuvas prezidenta galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Dēvids Matuļonis šodien pieļāva, ka saistībā ar Krievijas nepatiesajiem apgalvojumiem, ka Lietuva atļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu bezpilota lidaparātu uzlidojumiem Krievijai, pret Lietuvu iespējamas ļoti nopietnas Krievijas provokācijas. Krievijas apgalvojumus Matuļonis raksturoja kā absurdus. Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs pauda viedokli, ka Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta publiskos apgalvojumus par iespējamiem Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas teritorijas vairāk jāvērtē kā dezinformācijas un psiholoģiskās ietekmes operācija, nevis reāla militāra apdraudējuma pazīme. Apgalvojumi par it kā Latvijā izvietotiem Ukrainas bezpilota lidaprātu spēkiem un Latvijas gaisa telpas izmantošanu uzbrukumiem Krievijai nav balstīti pierādījumos. Ludzas novada civilās aizsardzības komisija šodien skolās apturēja eksāmenu norisi. Pašvaldībā pēc šūnu apraides brīdinājuma saņemšanas par iespējamo apdraudējumu institūcijas darbojās pēc iepriekš apstiprinātā plāna. Bērni izglītības iestādēs tika paturēti līdz brīdinājuma darbības beigām. Par bērnu drošību gādāja izglītības iestāžu personāls. Latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. Klašu skolēniem iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ šodien tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Šodien ceremonijā Eiropas parlamentā pirmie Eiropas nopelnu ordeņa biedri saņēma apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas integrācijas un vērtību stiprināšanā. Starp laureātiem ir arī ārste un zinātniece no Latvijas Sandra Leiniece. Radio Alise Plus žurnālists Oskars Zuģīckis no Strasbūras ziņo, ka Eiropas padomes priekšsēdētāja Roberta Metsola un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyena Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē Strasbūrā pasniedza apbalvojumu 13 no pirmajiem 20 nopelnu ordeņa biedriem. Ceremonijā piedalījās nopelnu ordeņa īpaši pagodinātie biedri, bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele un bijušais kustības solidaritāte vadītājs un Polijas prezidents Lechs Valensa. Par ordeņa īpaši pagodināto biedru iecelts arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Par ordeņa pagodinātajiem biedriem iecelti bijušais Lietuvas prezidents Valds Adamkus, bijušais Somijas prezidents un parlamenta priekšsēdētājs Sauli Nīniste, bijusī Īrijas prezidenta Mērija Robinsone, par ordeņa biedriem iecelti arī Jose Andres, šefpavārs un nevalstiskās organizācijas World Central Kitchen dibinātājs, basketbolists Jannis Adetokunbo un Bono, kā arī The Edge, Adams Claytons un Larrys Mullens jaunākais, kas kopā pazīstami kā grupa U2. Apbalvošanas ceremoniju var noskatīties Eiropas parlamenta multimediju centrā. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 19. uz 20. maiju turpināsies būvdarbi 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumā. Tramvaju kustība būs pārtraukta no šīs dienas pulkstens 22.40 līdz trešdienas 5. No rīta. Tādēļ šajā laikā netiks izpildīti daži tramvaja maršruta numur 1 Butļerova iela stacija reisi. Studijā bija Juris Saukāns.